0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

of the groove.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Schimbării radicale în Afganistan, acolo unde guvernul le-a interzis funcționarilor guvernamentali utilizarea smartphone-urilor. Tribunalele militare au anunțat ordinul și potrivit unor informații sunt pregătite să-i tragă la răspundere pe cei care îl încalcă. Instituțiile au fost însărcinate să asigure respectarea deplină a ordinului și să ofere conducerii talibane garanții privind punerea sa în aplicare. În plus, a fost întocmită și o listă specială care conține numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecarei persoane aflate sub supraveghere. Cu câteva zile în urmă, Ministerul Educației al Guvernului Taliban a interzis de asemenea elevilor să aducă smartphone-uri la școală. Anterior, ministrul învățământului superior din Afganistan a calificat smartphone-urile drept unul dintre cei trei dușmani principali ai musulmanilor. În octombrie 2025, acesta a informat universitățile și instituțiile de învățământ că utilizarea telefoanelor mobile este interzisă în timpul programului de lucru și în campusurile universitare și că numai rectorii și directorii centrelor de învățământ pot utiliza aceste dispozitive. Pe lângă interzicerea smartphone-urilor pentru funcționari, Afganistanul de astăzi este definit de restricții extreme. În primul rând, femeile au fost șterse complet din viața publică. Nu au voie să învețe după vârsta de 12 ani, nu pot munci în majoritatea domeniilor și le este interzis să iasă din casă fără un tutor bărbat. Mai mult, o lege recentă le interzice chiar și să-și lase vocea auzită în public. De asemenea, nu au acces în parcuri, săli de sport sau saloane de înfrumusețare. În al doilea rând, libertatea de exprimare este controlată total în Afganistan. Muzica este complet ilegală, iar cea mai nouă regulă interzice fotografierea, filmarea sau difuzarea imaginilor cu oameni și animale. De altfel, rețelele sociale sunt blocate, iar internetul este strict monitorizat.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că o declarație a Papei Leon al XIV-lea reaprinde rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona. Întrebat de jurnaliști în timpul unui zbor către Spania dacă susține Real Madrid sau Barcelona, suveranul pontif a răspuns că în calitate de papă susține toate echipele, însă Robert Prevost, în numele său înainte de alegerea în fruntea Bisericii Catolice, a mai spus că este fan Real Madrid, potrivit ziarului The Guardian. Afirmația a fost preluată rapid de clubul madrilen pe rețele de socializare, iar controversa a fost amplificată după ce papa a vizitat zilele trecute stadionul Santiago Bernabeu. Înaintea unui eveniment public organizat pe arena din Madrid, el a avut ocazia să vadă trofeele clubului și a primit un tricou personalizat din partea președintelui clubului, Florentino Perez. Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Barcelona în cadrul turneului din Spania dedicat războiului și migrației. Gestul a fost interpretat de unii suporteri ai Barcelonei drept o confirmare a simpatiilor sale fotbalistice. Ajuns la Barcelona, papa s-a adresat credincioșilor reuniți în catedrala orașului și a făcut un apel la dialog și unitate. El a îndemnat la construirea armoniei și a comuniunii dincolo de polarizare și diferențe. Mesajul a venit într-un oraș în care rivalitatea sportivă dintre Barcelona și Real Madrid este adesea asociată și cu diferențe culturale și identitare.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Mergem mai departe în emisiunea noastră cu o situație inedită care vine de la nivel înalt guvernamental. Vorbim despre premierul Albaniei, care a publicat zilele trecute un videoclip generat de inteligență artificială în care apare în fustă mini. Liderul albanez a redistribuit videoclipul pe contul său de Instagram și a comentat simplu: "Cine a făcut asta? Bravo!" a scris el. Imaginile au apărut la scurt timp după un discurs susținut de Rama pe 7 iunie, în care acesta a criticat bloggerii și influencerii care au sprijinit protestele organizate împotriva unui proiect turistic de amploare ce urmează să fie dezvoltat pe litoralul Albaniei. În discursul său, premierul a susținut că mulți influenceri își construiesc notorietatea și câștigă bani prin intermediul rețelelor sociale, fără să contribuie suficient la bugetul statului. Premierul albanez Rama a ironizat protestatarii și creatorii de conținut online, afirmând că bloggerii ar trebui să se profacă între ei. Unul îmbrăcat ca un flamingo și altul îmbrăcat ca mine, scrie el, pentru a vedea cine câștigă. Referirea la flamingo nu a fost întâmplătoare. La manifestațiile recente din Tirana, protestatarii au purtat decupaje și pancarte reprezentând flamingo roz, una dintre speciile protejate care trăiesc în zona vizată de dezvoltarea imobiliară. Protestele au fost declanșate de un proiect turistic de lux care include hoteluri, vile, apartamente și un port de agrement pe coasta sudică a Albaniei. Această investiție este asociată cu Jared Kushner, generele președintelui american Donald Trump și cu Ivanka Trump. O companie afiliată lui Kushner a primit statut de investitor strategic din partea autorităților albaneze. Proiectul vizează două zone sensibile: Laguna Narta, o rezervație naturală importantă pentru păsările migratoare, și insula Sazan, o fostă bază militară din perioada comunistă. Organizațiile de mediu din Albania și din alte state europene susțin că lucrările pun în pericol una dintre cele mai valoroase zone de biodiversitate ale țării.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

0: A început din plin sezonul estival și în Grecia, acolo unde pe plajă turiștii sunt tot mai inventivi ca să-și țină blocat locul pe nisip. Grecia ridică umbrele și șezlonguri lăsate peste noapte pe plajele publice de turiștii care încearcă să-și rezerve ilegal locurile. Autoritățile atrag atenția că amenda pentru așa ceva se ridică la 300 de euro. În zone turistice populare, precum Halkidiki, echipe de la primărie curăță plajele la primele ore ale dimineții, folosind uneori utilaje pentru a ridica echipamentele nesupravegheate lăsate pe nisip. Autoritățile spun că obiceiul de a păstra un loc pe plajă prin lăsarea obiectelor personale peste noapte s-a răspândit tot mai mult, deși este strict interzis. Turiștii lasă frecvent pe plajă umbrele, șezlonguri și măsuțe, uneori chiar legate cu lacăte, pentru a-și rezerva locul pentru ziua următoare. Autoritățile subliniază însă că acest lucru nu le dă niciun drept asupra spațiului, deoarece toate plajele publice trebuie să rămână accesibile tuturor. Autoritățile atrag atenția că doar operatorii de plajă autorizați au dreptul să ocupe anumite porțiuni de litoral în baza unor acorduri oficiale cu municipalitățile. În rest, plajele publice sunt gratuite și nu pot fi rezervate în mod privat. În ciuda regulilor, autoritățile spun că lupta pentru locurile publice nerezervate rămâne intensă la primele ore ale dimineții, în timp ce plajele private sau amenajate contra cost au de multe ori locuri disponibile.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: things that I've got.
1: Roma a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

Continuăm în emisiune și vorbim din nou despre turism, mai exact despre spanioli care sunt tot mai revoltați de valurile de turiști care au supraaglomerat orașele. Spania se îndreaptă de altfel spre un nou record în turism, beneficiind reorientarea vizitatorilor către destinații considerate mai sigure, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Succesul industriei turistice este însă însoțit de nemulțumirea tot mai mare a localnicilor, care acuză creșterea chiriilor, supraaglomerarea și transformarea orașelor în spații dominate de turism. În prezent, a doua cea mai mare destinație turistică din lume, imediat după Franța, Spania este așteptată să-și consolideze succesul în 2026. Izbucnirea conflictului a făcut din Spania o alternativă mai atractivă față de destinațiile de vacanță din Orientul Mijlociu, precum Dubai, dar și față de țări din estul Mediteranei, cum ar fi Turcia sau Cipru. Datele oficiale privind sosirile turistice în Spania par să confirme acest lucru. Țara a primit peste 9 milioane de vizitatori internaționali în luna aprilie. Cifra este cu 5% mai mare decât în aprilie 2025, ceea ce înseamnă peste 450.000 de turiști în plus. Turismul contribuie de asemenea direct cu 13% la PIB-ul Spaniei, iar industria a fost un element esențial în creșterea economică din ultimii ani, care a depășit-o pe cea a Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii. De altfel, din 2024, Barcelona și mai multe destinații turistice importante de pe coasta Mediteranei, din insulele Baleare și din insulele Canare, au fost scena unor proteste de vară față de numărul considerat excesiv de vizitatori. Un sondaj realizat la nivel european și publicat în septembrie 2024 arăta că 28% dintre spanioli au o părere negativă despre turismul străin, de departe cel mai mare procent dintre țările analizate. Raportul a mai arătat de asemenea că 2/3 dintre spanioli simpatizează cu protestele. This is Orion FM. You're gonna love it!

Crește rapid numărul ultra-bogaților la nivel internațional. Următorul mare val de îmbogățire vine din țările cu economii în plină dezvoltare, care vor crea feluri uriașe până în 2030. Potrivit Boston Consulting Group, aceste economii, inclusiv China, ar putea adăuga aproximativ 12.000 de miliarde de dolari la averea financiară globală în următorii ani. Anul trecut, în 2025, averea financiară a lumii a crescut puternic. La nivel global, a urcat cu 10% până la un record de 330 de miliarde de dolari. Cea mai rapidă creștere din 2021 încoace. Cei mai mulți bani sunt încă în America de Nord și Europa de Vest, totuși cele mai rapide creșteri nu mai vin din centre financiare clasice, precum Zurich, Londra sau New York. Noile avere apar tot mai mult în orașe precum Mumbai, Jakarta, Riyadh, Ho Chi Minh și Sao Paulo. Potrivit cercetării, tot mai multe gospodării din piețele emergente vor intra în categoria celor înstărite. Este vorba despre familii care au peste 250.000 de dolari în active financiare. Acest segment ar urma să crească cu aproximativ 8% pe an, iar până la finele deceniului ar putea apărea peste 1 milion de noi milionari în dolari. Spre deosebire de alte perioade de creștere, acest nou val de îmbogățire nu se limitează la o singură țară sau regiune. India ar urma să creeze cea mai mare parte a noii averi, cu peste 2.000 de miliarde de dolari adăugate până în 2030. Brazilia ar putea genera aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, iar Mexicul încă 600 de miliarde de dolari. De altfel, regiunea Golfului devine la rândul ei un centru tot mai important al bogăției. Ponderea Orientului Mijlociu în rândul ultra-bogaților lumii a crescut în ultimii 5 ani de la 2,4% la 3,1%. De asemenea, Arabia Saudită ar urma să aibă cea mai rapidă creștere a numărului de miliardari până în anul 2030. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: ascultați Refiesta ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Peste 3500 de judecători denunță încercarea politicienilor de subordonare a puterii judecătorești. Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. La RFI, Elena Calistru de la Funky Citizens spune că îi va încuraja și pe ceilalți să-și folosească drepturile și libertățile fundamentale. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. Negocieri directe între guvernul libanez și Israel sunt singura cale pentru a restabili pacea în Liban, este estimarea făcută de ministrul libanez de externe. Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. CSM indică vinovații într-un document de peste 70 de pagini. USR cere dezbatere după acuzațiile dure ale CSM, iar Forumul Judecătorilor contrazice CSM. Entitatea consideră că CSM-ul distruge prin publicarea acestei liste orice șansă unui dialog al magistraturii cu societatea civilă și celelalte putere ale statului și induce o gravă îndoială asupra credibilității justiției în sine. La RFI, Elena Calistru de la Funky Citizens, unul dintre ONG-urile acuzate de CSM, spune că într-o oarecare măsură e flatant că un raport al unei secții din Consiliul Superior al Magistraturii dă atât de multă importanță activității ONG-ului și spune că îi va încuraja și pe ceilalți să-și folosească drepturile și libertățile fundamentale.
2: Am vrea să înțeleagă lumea că nu e niciun păcat să faci asta, dimpotrivă e ceva de bine. Iar faptul că fix o instituție din domeniul judiciar ajunge să considere aceste lucruri ca fiind ceva cu caracter tendențios este destul de îngrijorător. Cu atât mai mult, cu cât chiar m-am uitat, am reușit și eu să urmăresc fragmente din ședința CSM și unii dintre membrii CSM spuneau că, domne,

0: Doar cu prețul ridicat la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize recente realizate de Asociația Energie Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune. O treime dintre gospodăriile din România au costuri cu energia peste 10% din buget, fiind asimilate ca și gospodării vulnerabile. 26% sunt în tiparul de locuință ineficientă, având un consum mare de energie și probleme la plata facturii. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliț, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
1: Foarte concret, sunt trei măsuri care trebuie întreprinse, nu la toată lumea, nu în toate regiunile din România, ci țintit. O măsură ține efectiv de prețuri, de, mă rog, metode de a reduce prețurile pe formele de energie, de a reduce costurile în primul rând și după aceea prețurile. O altă direcție principală ține de venituri, posibilitatea de a crește aceste venituri, fie prin reducerea unor taxe pe muncă care există în momentul de față, fie prin alte mijloace. Iar a treia direcție foarte importantă și masivă în România, din punctul meu de vedere și în urma studiului se găsește primul loc, reducerea pierderilor de energie. Din păcate, cantitatea de energie pe care noi o consumăm în medie este mult, mult mai mare raportat la metru pătrat și la nivelul de confort decât o regăsim în vestul Europei. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că avem în general imobile ineficiente, pentru că avem mașini ineficiente, pentru că avem echipamente ineficiente. Ori toate acestea, dacă ar fi abordate printr-un program și politici sociale și politici economice corespunzătoare, ar însemna o reducere a consumului. Reducerea consumului înseamnă implicit o reducere a facturii și implicit o scădere a sărăciei energetice.
0: Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energie Inteligentă. Negocierile directe între guvernul libanez și Israel sunt singura cale pentru a restabili pacea în Liban, este estimarea făcută de ministrul libanez de externe în timpul unei audieri în fața adunării naționale franceze. Dan Andreșescu are detalii.
2: Hezbollah face tot ce poate pentru a împiedica aceste negocieri directe, a declarat ministrul libanez audiat în Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului francez. Dar pentru statul libanez, pentru guvern, aceasta este singura cale pentru a încerca să vedem cum soluționăm problema în globalitatea sa, a adăugat oficialul, subliniind că opțiunea militară și-a dovedit ineficiența. Pretinsa rezistență desfășurată de Hezbollah nici nu a eliberat Ierusalimul, nici nu a putut salva Gaza, nici măcar nu a putut apăra Libanul. Dimpotrivă, asta ne-a adus mai multă violență, a spus el. În plus, el a calificat ca absurd argumentul conform căruia Hezbollah apără țara contra invaziei și contra ocupației israeliene, în contextul în care Israelul a dat asigurări că nu are nicio ambiție teritorială față de Liban. Israelul ocupă o parte din sudul Libanului de-a lungul frontierei comune și a avansat recent în interiorul teritoriului libanez mai mult ca niciodată în ultimii 30 de ani. Șeful diplomației libaneze a accentuat că dezarmarea Hezbollah este o cerință pur libaneză și nu este pentru a face pe plac nici Statelor Unite, nici arabilor, nici comunităților internaționale. Pe 2 martie, Hezbollah a antrenat Libanul în războiul pentru sprijinirea Iranului, atacat de Statele Unite și Israel. Loviturile israeliene s-au soldat atunci cu peste 3600 de morți.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 25 de grade sunt în capitală la această oră, 19 grade indică termometrele la Timișoara, avem 25 la Craiova, la Iași și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM sunt 24 de grade la Sibiu și 23 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom cu Lina Grâu la 10:15.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: La poalele Făgărașului regăsim vara aceasta un alt festival dedicat naturii, și anume Făgăraș Fest, care te așteaptă între 10 și 12 iulie la Sebeșul de Sus, în județul Sibiu. Organizat de Fundația Conservation Carpatia, Făgăraș Fest aduce peste 30 de experiențe ghidate în natură, de la drumeții la cascade, la observare de păsări la răsărit, urme de animale sălbatice, până la explorări nocturne cu detectoare de ultrasunete pentru lilieci, alături de specialiști, în grupuri restrânse. În tabăra de bază a festivalului poți campa, asista la alte dezbateri în jurul naturii sau viziona filme. La finalul fiecărei seri, te bucuri de sigur și de o serie de concerte.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpat.

0: Muzica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate
1: Orion de Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? Yeah.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, îi scria Pavel lui Timotei. În sistemul penal, dacă săvârșești o infracțiune suficient de gravă, plătești pentru aceasta petrecând o perioadă determinată de timp în închisoare. După aceea, când chestiunea este soluționată, se așteaptă să mergi și să trăiești o viață model și să nu mai comiți o altă neregulă. Ar trebui să continui într-un nou stil de viață. Cel puțin, asta este teoria. Mulți oameni abordează iertarea cu o mentalitate legală. Odată ce te-ai ocupat de procedurile judiciare, poți reveni la viață așa cum era. Această atitudine adusă în plan spiritual, religios, tratează botezul ca pe o destinație finală. Ești bun cu Dumnezeu, așa că poți uita de toată problema, pentru că acum ai ce trebuie. Este ca și cum tocmai ai plătit un bilet de parcare, iar odată ce este plătit, totul se termină. Nu trebuie să-ți amintești numele funcționarului orașului, al unui judecător sau al unui grefier. Dar observă sfatul lui Pavel pentru Timotei. Trebuie să continui în lucrurile pe care le-ai învățat. Iertarea nu este un punct de sosire, este începutul. Dumnezeu nu este un funcționar ceresc care pur și simplu colectează taxe și te marchează ca împăcat. El vrea o relație, iar singurul viitor real este în El. Da, Dumnezeu iartă, dar acesta este doar începutul. El dorește nu doar siguranța ta legală, ci o veșnicie cu tine nou-nouț. Și în vederea celei de-a doua veniri, El ți-a dat Sfintele Scripturi care te pot face înțelept pentru mântuirea prin credință, ca o modalitate sigură de a continua relația în fiecare zi.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Am ajuns la sfârșitul studiului celei de-a doua epistole pauline către Corinteni. În ediția precedentă v-am vorbit despre reconcilierea sinceră dintre Pavel și Corinteni, despre efectul impresionant de dărnicie al credincioșilor din Macedonia și despre modul în care apostolul își apără autoritatea nu prin poziție, prin elocință sau câștig material, ci prin autenticitatea unei vieți trăite în ascultare de harul lui Dumnezeu. Pavel s-a distanțat de cei care pretindeau că sunt apostoli, dar care căutau validarea prin putere omenească, și a arătat că adevărata autoritate spirituală se vede în slujire, în smerenie și în puterea harului manifestat în slăbiciune. De aici pornim mai departe. Un aspect profund al experienței sale este confruntarea cu ceea ce el numește țepușul în carne. La început, Pavel a perceput această suferință ca pe un obstacol și s-a rugat insistent ca Dumnezeu să o îndepărteze. Expresia de 3 ori este idiomatică, semnifică mai degrabă o rugăciune repetată și stăruitoare, nu un număr exact. Asemenea nouă, Pavel nu doar că a adus cererea sa înaintea lui Dumnezeu, ci părea să știe și ce răspuns ar fi fost potrivit. Dar Dumnezeu nu răspunde mereu după așteptările noastre. Când cererea apostolului a rămas fără răspunsul dorit, el a început să înțeleagă mai adânc semnificația acelui țepuș și a trecut de la frustrare la acceptare luminată. Această experiență l-a ajutat să vadă și revelațiile extraordinare într-o lumină smerită, precum viziunea despre al treilea cer. Pavel nu a avut niciun merit pentru ele, tot așa cum nu a meritat țepușul. Ambele au fost permise de Dumnezeu, fiecare cu scopul său. Dar dintre cele două, adevărata lecție n-a venit din extaz, ci din suferință. Domnul Iisus i-a transmis o descoperire personală, esențială și universală când i-a spus: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Nu ni se spune cum i-a fost transmis acest mesaj, dacă a fost printr-un vis, o voce interioară sau o convingere crescândă. Dar cert este că Pavel a recunoscut-o ca pe o revelație reală și valabilă pentru toți creștinii. Ne-am fi așteptat, poate, ca răspunsul divin să fie unul din înțelepciunea populară, să se mulțumească cu soarta lui, să accepte realitatea cu stoicism sau să învețe ceva despre noblețea suferinței, sau poate să-și caute resursele în interior, în tăria caracterului deja format. Dar Dumnezeu nu i-a spus nimic din toate acestea. În schimb, l-a învățat ceva mai profund. În loc să-și caute puterea în sine, trebuia să privească spre Hristos, izvorul harului. Pavel trebuia să accepte că în slăbiciune este loc pentru intervenția lui Dumnezeu. Slăbiciunea nu este o piedică, ci un spațiu unde harul poate lucra. În teologia biblică, harul înseamnă mult mai mult decât iertare nemeritată. Este și puterea divină care ne susține în viața de credință. Nu este doar o atitudine binevoitoare a lui Dumnezeu față de omul căzut, ci este energie vie, activă, prin care putem trăi voia lui Dumnezeu. Însă harul nu se revarsă peste mândrie sau autosuficiență. El curge acolo unde omul își recunoaște neputința. La fel cum un copil care refuză să fie ajutat nu poate învăța ceva nou, și noi rămânem în afara lucrării harului cât timp ne închipuim că ne descurcăm singuri. Numai când recunoaștem că suntem slabi în trup, în voință, în înțelepciune, putem primi puterea lui Dumnezeu. Pavel a înțeles așadar că acel țepuș nu era un obstacol în calea slujirii, ci o cale prin care harul putea fi deplin activ. Ce nu putea face el cu puterea proprie, se putea realiza prin harul lui Hristos. Nu trebuie să ne temem de slăbiciunile noastre atâta timp cât ele ne conduc spre o mai profundă dependență de Dumnezeu. Puterea lui Hristos este deplină tocmai acolo unde noi nu mai avem ce oferi decât încrederea.

După ce a înțeles că slăbiciunea provocată de acel țepuș în carne pe care îl descrie drept un mesager al lui Satana poate fi purtată prin puterea lui Dumnezeu, Pavel ajunge la o lecție cu valoare universală, în sensul că slăbiciunea, oricare ar fi sursa ei, devine locul prin care se manifestă Harul Divin. Astfel, Pavel generalizează această experiență și rezumă întreaga listă de suferințe din capitolul 11 al epistolei. Înțelege acum că adevărata putere nu este absența slăbiciunii, ci prezența Harului lui Dumnezeu în slăbiciune. Iar când este slab și recunoaște acest lucru, devine cu adevărat tare, nu prin propria capacitate, ci prin prezența și puterea divină. Cuvintele finale ale versetului 10 sunt punctul culminant al întregii secțiuni dedicate suferințelor sale. Ele sintetizează experiența paradoxală a vieții de credință. În cele mai slabe momente, când firea pare epuizată și resursele proprii sunt secătuite, puterea lui Dumnezeu este mai vizibilă și mai eficientă. Fără har, Pavel ar fi fost doborât de suferințe. Dar pentru că harul era prezent, suferințele nu l-au distrus, ci l-au format. Pavel trăia între înălțimile revelațiilor divine și adâncimile suferinței personale și doar harul lui Dumnezeu putea susține o asemenea tensiune. Așadar, mai important decât extazul spiritual din paradis este siguranța pe care îi oferă cuvântul lui Dumnezeu, care îi spune: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. În acest punct, Pavel se apropie de finalul discursului său de apărare și își exprimă regretul că a fost constrâns să recurgă la o formă de lăudăroșenie, ceva ce n-ar fi trebuit să fie necesar. Convertirea corintenilor și experiența lor directă cu slujirea sa ar fi trebuit să fie dovada suficientă a apostoliei lui. Această comunitate îi cunoștea bine faptele și suferințele, participase la minunile săvârșite în numele lui Hristos și beneficiase direct de lucrarea lui. Totuși, în loc să ia apărarea, când i-a fost contestată autoritatea, au tăcut și chiar au început să-i privească pe alții ca fiind superiori. Aceștia alții, care se auto-intitulau apostoli, nu erau recunoscuți prin trimiterea lui Hristos, ci prin pretențiile lor personale. Pavel amintește că a pretins deja egalitatea cu ei, dar știe că, în ochii unora, era considerat un nimeni. Și această ironie îl doare. Dacă ar fi spus el însuși că este nimic, ar fi făcut-o cu sinceritate și smerenie, așa cum afirmă în capitolul 15 din prima epistolă către Corinteni, unde recunoaște că tot ce este, este prin harul lui Dumnezeu. Dar când alții îl numesc nimeni, nu o fac pentru a-l înălța pe Dumnezeu, ci pentru a-l discredita. Pavel știe însă că această autoritate nu i-a fost acordată de oameni, ci de Hristos cel înviat, care i s-a arătat pe drumul Damascului. De aceea, oricâte insulte ar primi, rămâne ceea ce este, adică un apostol al lui Hristos, trimis de Dumnezeu, nu de voia omului. Disputa cu privire la legitimitatea apostolatului lui Pavel începuse deja în perioada de după fondarea bisericii din Corint, o temă pe care o abordează în prima epistolă când întreabă retoric: nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus Hristos, Domnul nostru? Acum însă criticii săi aduc noi obiecții. Unii afirmau că un adevărat apostol ar trebui să împlinească două criterii: să săvârșească minuni și să fie susținut material de biserica pe care o slujește. Pavel respinge această logică superficială, dar fiindcă îi se cere să răspundă, arată că, deși nu a beneficiat de întreținere, a săvârșit minuni prin puterea lui Dumnezeu. Nu avem relatări explicite despre vindecări în Corint, dar Cartea Faptelor Apostolilor ne oferă numeroase exemple din alte locuri, de la pedepsirea lui Elima la vindecarea ologului din Listra și eliberarea din duhul ghicirii a fetei din Filipii, cum aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor.
Mai mult, Pavel însuși amintește de semne și minuni în epistola către Romani și în prima epistolă către Tesaloniceni. În mod semnificativ, el folosește forma pasivă, au fost făcute, ceea ce arată că nu-și arogă merite, ci recunoaște că Dumnezeu este autorul real al acestor fapte. Pavel a fost doar un instrument disponibil și răbdător, chiar dacă aceste lucrări l-au costat mult. Un alt detaliu important. Dacă țepușul său a fost o suferință fizică, el însuși nu a fost vindecat. Asta demonstrează că minunile nu sunt automate nici măcar pentru apostoli și că bunul Dumnezeu lucrează suveran, nu la comandă. Totuși, față de acuzația că nu acceptase subvenția, răspunsul lui Pavel este sarcastic. Iertați-mi această nedreptate, spune el, ceea ce arată că tensiunea dintre el și corinteni devenise dureroasă. Deși și-a justificat deja opțiunea în prima epistolă, sarcasmul trădează o ruptură în relație. Când liderul este constrâns să se justifice pentru faptele sale de smerenie și de sacrificiu, înseamnă că biserica a pierdut din vedere esențialul Evangheliei. Se pare că unii corinteni își formaseră o listă de criterii, poate moștenite din cultura greco-romană a succesului, pentru a evalua apostolii. Capacitatea de a vorbi cu elocință, influența socială, susținerea financiară sau puterea de a impresiona mulțimi. Pavel este nevoit să răspundă acestor standarde, chiar dacă nu le aprobă. Nu el a stabilit regulile jocului, dar este obligat să dea explicații. Din acest motiv, discursul său, deși dureros, este necesar. În Biserica lui Hristos, criteriile de validare a slujirii trebuie să fie întemeiate pe caracter, pe credincioșie față de cuvânt, pe roadele Duhului Sfânt și nu pe performanțe omenești. Nu trebuie să judecăm slujitorii Evangheliei după aparențe sau după criterii lumești. Și mai ales, nu trebuie să-i descurajăm pe cei care, în umilință și credincioșie, slujesc fără pretenții, căutând doar gloria lui Dumnezeu. Adevărata măreție se măsoară în devotament.

La prima vedere am putea fi ispitiți să-l judecăm pe Pavel pentru faptul că, într-un text care dezaprobă lăudăroșenia, el însuși pare să se fie angajat în acest exercițiu cu destulă insistență. Nu este el cel care afirmă, în altă parte, că nu ne lăudăm singuri și că nu ne recomandăm prin vorbe, ci prin viață? Totuși, un semn distinctiv al maturității spirituale a lui Pavel este tocmai conștientizarea acestei nebunii. El știe cât de periculos este să te lauzi, cât de ușor aluneci spre comparații dăunătoare și spre deformarea adevărului. Tocmai de aceea insistă că a fost constrâns de împrejurări să procedeze astfel și că lăudăroșenia sa nu este una obișnuită, ci o formă de apărare pentru adevărata Evanghelia lui Hristos. Lăudăroșenia în sine are întotdeauna un element de comparație. Ea presupune, direct sau indirect, discreditarea celuilalt. Este mereu în pericolul de a deveni exagerare, de a deraia de la adevăr. Pavel știe acest lucru și afirmă că, deși a fost nevoit să se laude, a spus totuși adevărul. Chiar dacă unele dintre afirmațiile sale, cum ar fi viziunea celui de-al treilea cer, nu puteau fi verificate de martori, altele, precum suferințele sale sau originea iudaică, erau verificabile și erau bine cunoscute. Mai mult, afirmația că este un slujitor mai credincios al lui Dumnezeu decât adversarii săi nu este o laudă de sine pură, ci o mărturie evaluativă justificată de fapte pe care oponenții lui nu le puteau contrazice decât dacă negau însuși adevărul vieții și suferinței lui Pavel. A fost forțat să vorbească despre sine pentru că biserica din Corint, în loc să-i apere caracterul, a rămas tăcută și chiar a acceptat comparații cu cei care se recomandau singuri. În acest context, cuvintele sale nu sunt o afirmație a sinelui, ci o protejare a adevărului Evangheliei pe care o predicase. Totuși, chiar și în această lăudăroșenie, Pavel își impune limite clare. Evită să se laude cu lucruri care, în ochii noștri, ar fi fost justificate. Nu-și menționează frecvent convertirea dramatică de pe drumul Damascului, nu se laudă cu darurile spirituale, cu faptul că profețea și că vindeca. Nu se laudă nici cu numărul bisericilor plantate, nici cu amploarea misiunii sale, deși acestea ar fi putut fi argumente puternice pentru autoritatea sa. În schimb, el alege să se laude cu lucruri care, din punct de vedere omenesc, par slăbiciuni. Faptul că era iudeu, dar marginalizat, suferințele îndurate în lucrare, țepușul din carne, lipsa de susținere financiară din partea comunităților care le slujea. Aceasta este o inversare a logicii lumești. El nu caută să se înalțe, ci să arate că puterea Evangheliei nu constă în realizările personale, ci în harul care se desăvârșește în slăbiciune. Un alt aspect demn de remarcat este discreția cu care Pavel abordează lucrurile cu care, în mod obișnuit, alții s-ar fi lăudat. Realizări, autoritate, influență. Nu le consideră demne de pomenire tocmai pentru că ele constituie esența lucrării spirituale. Pentru Pavel, autoritatea vine din faptul că i-a logodit pe corinteni cu Hristos, din faptul că a trudit pentru mântuirea lor și din semnele unei vieți apostolice trăite cu sacrificiu. Aceasta este o autoritate pastorală, nu una instituțională. El știe că orice motiv de laudă se transformă în prilej de ispită dacă nu este imediat raportat la harul lui Dumnezeu. Acum întrebarea care se ridică este: dacă Pavel s-a lăudat, fie și cu reținere și discernământ, este legitim ca și alți creștini să o facă? Iar răspunsul este nuanțat. Dacă motivul lăudăroșeniei este întărirea sinelui, construirea unei imagini publice sau obținerea de influență, atunci este greșit și contrar spiritului Evangheliei. Însă dacă, asemeni lui Pavel, cineva este forțat să se apere pentru a proteja lucrarea lui Dumnezeu și pentru a păstra integritatea mesajului, atunci o astfel de laudă poate fi uneori necesară.
Chiar și atunci, ea trebuie făcută cu conștiința clară că este o nebunie. Nu trebuie să ne aducă plăcere, ci să fie rostită cu reținere, cu smerenie și cu rușine. Este, de fapt, o antilaudă, o mărturisire că suntem slabi, iar tot ce este valoros în noi vine de la Hristos. Dar și aici stă un pericol subtil, anume că chiar când ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, putem cădea în ispita de a ne glorifica indirect, spunând poate inconștient, uitați-vă cât de mult lucrează harul în mine. Euul se poate ascunde chiar în smerenie, iar mândria se poate travesti în laudă a harului. Tocmai de aceea fiecare slujitor al lui Hristos trebuie să-și amintească de solemnul adevăr exprimat în capitolul 5, unde scrie, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos și să dăm socoteală nu doar prin fapte, ci și pentru fiecare cuvânt rostit despre sine. În fața acestui adevăr, orice laudă ar trebui să fie filtrată prin rugăciune, prin umilință și teamă sfântă.

Pavel se pregătește să viziteze pentru a treia oară biserica din Corint. Prima oară fusese cea în care întemeiase comunitatea, iar a doua, vizita dureroasă menționată în cea de-a doua epistolă, marcată de tensiuni și dezamăgiri. Acum, înainte de a veni din nou, Pavel anticipează că va reapărea controversa legată de refuzul său de a primi sprijin financiar. Pentru că nu intenționează să-și schimbe politica, își exprimă din nou poziția cu onestitate și tact. Așa cum se întâmplă uneori și în scrisorile noastre, el revine asupra unui subiect deja abordat, dar o face pentru că simte că încă mai există unghiuri neînțelese. Ca întemeitor al bisericii, el se consideră tatăl spiritual al corintenilor, iar ei sunt copiii lui în credință. Așa cum un tată nu așteaptă să fie întreținut de proprii copii, tot astfel Pavel nu a cerut niciodată sprijin material din partea celor pe care i-a condus la Hristos. În contextul social al vremii, în care majoritatea familiilor trăiau la limita subzistenței, era de neconceput ca părinții să se bazeze pe copiii lor pentru sprijin financiar. Argumentul său este deci unul puternic și probabil convingător pentru mentalitatea antică. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că în lumea de astăzi, într-o cultură mai conștientă de riscurile paternalismului, afirmațiile lui Pavel pot ridica întrebări. În epoca noastră, dominată de valori democratice, autoritatea nu se mai exprimă prin control, ci prin încredere reciprocă. Tocmai de aceea, în relațiile pastorale contemporane, fie în biserici, fie în familie, este esențial să ne întrebăm dacă, protejându-i pe ceilalți, nu le răpim cumva oportunitatea de a se maturiza. Pavel, de exemplu, a considerat că face un bine comunității din Corint prin faptul că nu acceptă sprijin financiar, un gest prin care își exprima dragostea dezinteresată. Dar poate că unii dintre credincioși au perceput aceasta ca pe o distanțare sau chiar ca pe un refuz al responsabilității lor față de lucrarea Evangheliei. Poate că Pavel n-a realizat că uneori cea mai profundă legătură dintre oameni se creează tocmai când unul cere ajutorul celuilalt, așa cum a făcut Domnul Iisus când i-a cerut femeii samaritene să-i dea apă. Totuși, ceea ce rămâne de necontestat este că refuzul sprijinului material nu a fost motivat de mândrie, ci de dorința sinceră de a dărui pe deplin. El spune: voi cheltui cu bucurie și mă voi cheltui pe mine însumi pentru sufletele voastre. Expresia sufletele voastre nu se referă doar la mântuirea lor viitoare, ci la întreaga lor viață, la binele lor comun, spiritual și material. Pavel este gata să-și sacrifice nu doar bunurile, ci și propria persoană, propria sănătate, propria reputație, totul pentru ei. Însă, în ciuda acestei iubiri sincere și declarate, relația cu corintenii rămâne fragilă. El îi iubește și dorește să iubească și mai mult, dar nu este sigur că această iubire este înțeleasă și mai ales este reciprocă. Versetul 15 exprimă o frustrare profund umană. Apostolul spune: dacă vă iubesc mai mult, voi mă iubiți mai puțin? Eforturile sale sunt greșit interpretate. Dragostea lui pare neobservată, iar sacrificiul său suspectat. Totuși, Pavel nu renunță. El nu se lasă descurajat de lipsa lor de recunoștință. Își păstrează inima deschisă și refuză să răspundă cu răceală. Aceasta este dovada unei iubiri pastorale autentice, una care nu este condiționată de răspunsul primit. O altă problemă care agravează tensiunea este suspiciunea legată de bani. Deși Pavel nu a primit niciun fel de întreținere de la corinteni, a organizat colecta pentru sfinții sărași din Ierusalim. Aceasta a fost o inițiativă transparentă și consistentă cu spiritul Evangheliei, dar au apărut bârfe și insinuări. Dacă tot refuza banii bisericii, poate că de fapt trăia din colecta respectivă.
Poate că mesagerii lui, în special Tit, care era apropiat de el, rețineau o parte din fonduri. Pavel respinge categoric această acuzație și afirmă că el și Tit au lucrat cu același duh și pe aceleași urme, adică în deplină integritate și unitate. Faptul că trebuie să adreseze asemenea acuzații arată cât de adânc pătrunsese neîncrederea în comunitate. Reflectând asupra modului în care a fost nevoit să vorbească despre sine în toate aceste capitole, Pavel pare conștient că și-ar fi putut crea o imagine greșită. De aceea afirmă cu claritate că nu vine la Corint ca să se apere, nici ca să fie judecat. Singurul în fața căruia își exprimă cu adevărat gândurile este Dumnezeu, judecătorul suprem. Iar dacă trebuie să aibă loc o judecată în Corint, nu o va accepta ca o evaluare a persoanei sale, ci o va conduce el însuși, ca apostol responsabil de sănătatea spirituală a bisericii. Scopul vizitei nu este polemic, ci pastoral, adică edificarea credincioșilor. Toate explicațiile și justificările sale au un singur scop, să îndepărteze suspiciunile care ar putea împiedica lucrarea spirituală. Pentru că atâta vreme cât inima credincioșilor este umbrită de îndoieli și zvonuri, harul nu mai pătrunde liber. Pavel nu vrea să-și apere imaginea, ci să pregătească terenul pentru o relație restaurată, în care adevărul, încrederea și dragostea reciprocă să poată fi exprimate mai deplin.

Pavel știe prea bine ce ar vrea să găsească în Corint. O comunitate unită în Hristos, vindecată de dezbinările trecutului și pregătită să devină o mărturie vie a Evangheliei Reconcilierii, atât înăuntru cât și în afara bisericii. Speranța sa este că lucrarea începută acolo să fie adus roade de transformare, de pace și de cooperare frățească. Dar în inima lui există și o temere dureroasă, aceea că în locul unei biserici unite va găsi o comunitate încă sfâșiată de certuri, în partide și suspiciuni, poate chiar unită în opoziție față de el și față de Evanghelia Harului pe care o propovăduiește. Enumerând câteva păcate, cearta, zavistia, mânia, neînțelegerile, clevetirile și destrăbălarea, Pavel atrage atenția că acestea sunt roadele amare ale lipsei de pocăință și ale împietririi inimii. El știe că dacă va găsi biserica în această stare, va fi nevoit să acționeze nu ca un ziditor, ci ca unul care mai întâi trebuie să dărâme, pentru ca apoi să reconstruiască temelia credinței curate. Dar nu doar dezbinările și spiritul partizan îl îngrijorează. Pavel se teme că va găsi printre ei și păcate de natură sexuală, așa cum existaseră de la începutul lucrării sale în Corint. Este posibil că acestea să fi fost abordate în epistola care s-a pierdut, dar ele rămân o realitate dureroasă. Convertiții veniți dintr-o cultură păgână, marcată de o moralitate permisivă, puteau recădea ușor în vechile obiceiuri. Aceasta nu era doar o chestiune de slăbiciune morală, ci o problemă profundă de formare spirituală, o luptă cu influențele culturale persistente, care vizau nu doar viața intimă, ci și practicile comerciale, etica muncii și valorile comunității. Pavel nu este doar întristat. Se simte și umilit, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Această umilință nu este rezultatul respingerii personale, ci al conștiinței pastorale sensibile în fața păcatului persistent într-o comunitate pe care a slujit-o cu dragoste jertfitoare. El nu vede în eșecurile altora un atac la adresa autorității sale, ci o chemare la pocăință mai profundă, atât pentru biserică, cât și pentru sine ca slujitor al Evangheliei. Dacă Hristos este capul, atunci Pavel știe că va da socoteală înaintea lui, nu înaintea oamenilor. În capitolul 13, Pavel se pregătește pentru vizita sa. Știe că prezența lui nu va fi neutră. Va aduce lumină, va declanșa confruntări, dar mai ales va testa maturitatea spirituală a bisericii. De aceea le cere corintenilor o autoevaluare serioasă și le spune: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. El nu dorește să exercite autoritatea apostolică cu severitate, ci cu blândețea păstorului care vrea să zidească, nu să mustre. Apelul lui se sprijină pe un principiu juridic din Cartea Deuteronomul, care cere ca orice faptă să fie confirmată prin 2 sau 3 martori. Pavel aplică acest principiu spiritual vizitelor sale. Prima a fost cea de întemeiere, a doua a fost dureroasă, iar acum urmează și a treia. Aceste vizite, în totalitatea lor, devin mărturie înaintea lui Dumnezeu, dovada răbdării lui, a învățăturii sale și a responsabilității asumate față de această comunitate. În contextul iudaic, chiar și 3 avertizări repetate ale aceleiași persoane puteau funcționa ca martori valizi, nu doar formal, ci moral și spiritual. Pavel știe că păcatul nu trebuie tolerat nici în cazul celor care îi sunt aliați. Dacă unii dintre cei care luptă de partea lui o fac într-un spirit certăreț, și ei vor fi mustrați. Autoritatea spirituală nu este partizană, ci se exercită în numele lui Hristos, cu echilibru și integritate. El înțelege că unii corinteni nu-l iau în serios pentru că la vizita precedentă a fost blând. Dar tocmai această blândețe a fost expresia slăbiciunii crucii, nu o slăbiciune de caracter, ci una aleasă, asemenea Domnului Iisus, care s-a lăsat răstignit fără să se apere.
Acum Pavel este pregătit să manifeste și puterea învierii, nu în sensul unei autorități dure, ci prin puterea caracterului lui Hristos care trăiește în el. Corintenii ar fi trebuit să recunoască această putere deja în răbdarea lui, în Duhul care lucra în el, în predicarea care i-a adus la Hristos. Slăbiciunea și puterea coexistă în viața credinciosului, așa cum crucea și învierea coexistă în Hristos. Nu este vorba despre o mână de fier ascunsă sub o atitudine amabilă. Nu este o strategie omenească, ci o teologie vie, întrupată, puterea desăvârșită în slăbiciune, harul manifestat în vulnerabilitate. Când este confruntat, Pavel nu se apără cu logică rece sau cu autoritate impusă, ci revine mereu la centrul Evangheliei. Iisus Hristos răstignit și înviat, modelul absolut al slujirii și măsura oricărei autorități spirituale. El nu revendică autoritate ca să învingă, ci ca să zidească. De aceea, când va veni din nou, nu va căuta să-și întărească poziția, ci să întărească credința lor.

Am putea fi tentați să credem că Pavel ar trebui să suporte în tăcere mustrările, neînțelegerile și opoziția, urmând modelul blândeții lui Hristos. Și într-adevăr, dacă ar fi fost vorba doar despre propria lui reputație, probabil că n-ar fi luat nicio măsură. Însă în joc nu este doar demnitatea lui personală, ci sănătatea spirituală a întregii comunități. Păcatele sexuale și conflictele din comunitate nu pot fi ignorate fără consecințe. Ele trebuie confruntate, nu din dorință de control, ci pentru vindecarea celor căzuți și pentru binele întregii biserici. Este limpede că după trimiterea acestei epistole, Pavel va trece, ca și după scrisoarea precedentă, printr-o perioadă de teamă și de neliniște pastorală. Un adevărat păstor nu se bucură când trebuie să disciplineze, ci suferă împreună cu cei pe care îi iubește. De aceea, orice formă de disciplinare trebuie făcută cu o inimă curată și cu rugăciune, nu din teamă că ne-am pierde autoritatea, ci pentru că dorim cu sinceritate restaurarea celor încredințați grijii noastre. Pavel vrea să evite disciplinarea. Își dorește ca pocăința sinceră a corintenilor să facă inutilă intervenția apostolică. De aceea îi cheamă să se cerceteze pe ei înșiși. Dar acest apel la autoexaminare nu este o invitație la introspecție vinovată sau la o verificare rece a doctrinei. Întrebarea lui este fundamentală. Mai sunteți în credință? Întreabă el. Adică, mai trăiți voi cu adevărat o viață de încredere și de ascultare față de Dumnezeu prin Hristos? Pentru Pavel, credința nu înseamnă o simplă adeziune intelectuală la învățătura creștină. Ea este o relație vie cu Hristos, o unire trainică, reală. De aceea el nu vorbește doar despre a fi în Hristos, ci spune ceva mai intim. Hristos este în voi. Această expresie are putere. Ea ne amintește că biserica nu este doar o adunare de oameni credincioși, ci un trup viu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Dacă Hristos este în ei, atunci vor birui. Dacă nu, tot ce a lucrat Pavel în Corint riscă să se risipească. Deși speră că rezultatul cercetării de sine va fi pozitiv, Pavel nu poate ignora posibilitatea eșecului. Dacă corintenii nu mai trăiesc prin credință, lucrarea lui apostolică acolo va fi fost zadarnică, ca o casă zidită nu pe stâncă, ci pe paie. Această conștientizare nu îl înspăimântă, dar îl face profund responsabil. Pentru el nu e vorba doar de succesul personal, ci de adevărul Evangheliei, acel adevăr pe care, spune el, nu-l poate trăda. Nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. Aceasta este măsura credinței lui. Nu va atenua ascuțișul mesajului Evangheliei pentru a fi mai bine primit. Nu va manipula cuvântul lui Dumnezeu pentru a evita conflictele. Și nu va tăcea doar pentru a păstra liniștea. În centrul tuturor acțiunilor sale se află rugăciunea, nu pentru sine, ci pentru biserică, ca ea să se pocăiască, să renunțe la păcat, să facă ceea ce este drept și să fie restaurată pe deplin. În această lumină, îmbunătățirea pe care o dorește pentru corinteni este mult mai mult decât o corecție morală. Cuvântul folosit de Pavel implică refacere, restaurare, chiar desăvârșire. El tânjește nu doar după o comunitate curată, ci după una matură, echilibrată, puternică în credință și în dragoste. Iar dacă acest rezultat va fi atins, atunci el nu va mai trebui să folosească puterea apostolică pentru a mustra, o putere pe care o are, dar pe care o vede ca pe o ultimă soluție. Ceea ce vrea cu adevărat este să zidească, nu să dărâme. De aceea și-a dedicat viața pentru ca bisericile lui să crească, să se maturizeze, să devină temple ale Duhului în care adevărul este trăit, nu doar rostit. Chiar și în slăbiciunea sa, poate tocmai în ea,
Pavel speră că Dumnezeu va lucra putere în biserică. Este paradoxul crucii, slăbiciunea care naște tărie, renunțarea care aduce viață. Când ne aflăm și noi în poziții de responsabilitate spirituală, întrebarea nu este dacă avem autoritate, ci cum o folosim. Ne dorim să demonstrăm cât de tari suntem sau cât de mult ne pasă. Ne rugăm mai mult pentru cei cărora le cerem socoteală sau ne plângem că nu ne ascultă. Punem mai mult accent pe control sau pe zidire. Pavel ne arată un drum greu, dar curat. Este calea păstorului care nu caută să fie admirat, ci ascultat cu inima. El nu se prezintă ca un biruitor, ci ca un slujitor, iar în slăbiciunea acestui slujitor se vede puterea crucii și speranța învierii.

Problemele de natură etică, de închinare și de credință nu erau ceva nou în biserica din Corint. Ele fuseseră deja semnalate în prima epistola lui Pavel către corinteni. Însă, în a doua epistolă apare o nouă dimensiune, o opoziție tot mai directă față de Pavel și față de învățăturile sale. Cei care îi se opuneau acum nu erau neapărat aceiași cu cei care provocaseră dezordinea anterioară, dar au contribuit la crearea unui climat ostil în care criticile față de apostol au prins rădăcini. Identitatea acestor adversari nu este ușor de clarificat. Unii cercetători consideră că ar fi fost iudaizanți care încercau să impună legea iudaică creștinilor dintre neamuri. Alții văd în ei entuziaști ai unei religii profund spirituale și harismatice, sau poate așa ziși oameni divini care pretindeau că posedă puteri supranaturale. Alții asociază cu gnosticii, care susțineau că mântuirea vine prin cunoaștere secretă, nu prin credință în Hristos. Fiecare dintre aceste ipoteze are un oarecare sprijin în text, dar niciuna nu pare să cuprindă întreaga imagine. Pavel însuși nu face distinție clară între mai multe grupuri, ceea ce sugerează că el se referă la un singur grup de adversari, probabil evrei creștini de o anumită orientare. Însă dacă erau legați de biserica din Ierusalim sau veneau din diaspora și cât de mult erau influențați de cultura elenistică, rămâne neclar. Există cel puțin trei dificultăți în identificarea acestor opozanți. 1. Pavel face doar aluzii pentru că destinatarii originali știau exact despre cine era vorba. 2. Avem acces doar la perspectiva lui Pavel, nu și la felul în care adversarii săi s-ar fi prezentat sau s-ar fi apărat. 3. Nu putem fi siguri că Pavel avea toate datele privind situația din Corint. Este posibil ca unele afirmații ale lui să fi fost incomplete sau ambigue tocmai pentru a acoperi mai multe scenarii. Dar mai important decât identificarea precisă a adversarilor este să observăm cum îi confruntă Pavel și ce lecții putem învăța din modul în care își apără el Evanghelia. Trebuie să observăm că Pavel nu era atacat de persoane din afara credinței, ci de oameni care se considerau creștini și chiar pretindeau că înțeleg Evanghelia mai bine decât el. Citind ultimele capitole din această a doua epistolă către corinteni, cei care îl cunosc pe Pavel din epistola către romani pot fi surprinși. Aici nu găsim o expunere teologică sistematică, ci mai degrabă o pledoarie personală, profund marcată de atacurile la care a fost supus. Pavel nu intră în detalii doctrinare, deși diferențele teologice cu adversarii săi sunt semnificative. El îi acuză de pildă că predică un alt Iisus. Dar în loc să dezbată rațional acele diferențe, Pavel se concentrează asupra caracterului, al său și al celor care îl contestă. Nu o face pentru a-i defăima, ci pentru a atrage atenția asupra pericolului în care se află comunitatea din Corint. Vorbește despre atitudinea lor de autocompătimire, despre aroganța lor, mergând până la a spune că sunt slujitorii satanei. În contrast, Pavel își dedică aproape întregul discurs unei autoapărări dureroase. El a fost acuzat că e nesincer, că e slab în vorbire, că nu are autoritate. I s-a reproșat chiar că și-a schimbat comportamentul între scris și întâlnirile directe, ba chiar că și-a gestionat greșit banii. Și totuși, în apărarea sa, Pavel nu apelează la faptele sale de glorie, nu și enumeră bisericile fondate, convertiții, nici contribuția lui decisivă la deschiderea Evangheliei pentru neamuri. Nu-și scoate în evidență înțelepciunea teologică, deși ar fi avut tot dreptul să o facă. Doar un verset face aluzie la semnele unui adevărat apostol. În schimb, întreaga lui apărare este construită pe suferință. Povestește despre bătăi, închisori, primejdii, despre slăbiciuni și temeri.
Chiar și revelația despre răpirea în paradis este transformată într-o declarație despre propria slăbiciune.

Aceasta este, de fapt, esența întregii epistole. Anume că autoritatea creștină nu se clădește pe putere, pe succes sau înălțare de sine, ci pe slăbiciune asumată, în care se face loc harului lui Hristos. Pavel nu pretinde că este fără greșeală. Recunoaște că uneori a reacționat cu iritare, că a fost dur, dar asemenea unui tată pentru copiii lui, el a suferit cu adevărat pentru binele lor. Iar în cele din urmă, miza nu este reputația lui, ci Evanghelia lui Hristos. Iar dacă el a fost slab, așa cum Hristos a fost slab pe cruce, atunci această slăbiciune nu este un semn de eșec, ci temelia pe care se zidește biruința. Scriind cele două epistole către corinteni, Pavel ni se înfățișează în toată umanitatea și complexitatea chemării sale apostolice. În prima epistolă, el confruntă păcate morale, dezordine în închinare și confuzii doctrinare. În a doua însă, totul devine mai personal. Autoritatea sa este contestată, caracterul lui este atacat, iar suferința lui devine punctul central în confruntarea cu cei care se prezentau ca fiind mai spirituali, mai puternici, mai calificați pentru lucrare. Dar Pavel nu își întemeiază apărarea pe succesul său vizibil, nici pe revelațiile cerești pe care le-a primit. Nu cere aplauze și nici compasiune. În schimb, alege calea smereniei și a transparenței. Își asumă slăbiciunea și durerea cu un singur scop: să-i readucă pe corinteni la o relație sinceră cu Hristos. Nu îi judecă, ci îi invită la autoexaminare. Pentru el, ceea ce contează nu este imaginea proprie, ci fidelitatea față de adevărul Evangheliei. Nu victoria asupra rivalilor, ci restaurarea celor pentru care a suferit. Apostolul ne arată, prin propriul exemplu, că slăbiciunea omenească poate deveni locul în care se arată puterea lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a fost răstignit în slăbiciune, dar a înviat în puterea lui Dumnezeu, tot așa și slujirea autentică se desfășoară adesea în lacrimi, nu în triumf. Pavel nu dorește să impună autoritatea, ci să zidească o comunitate vie și matură în Hristos. Încheiem aici studiul celei de-a doua epistole către corinteni, dar scrierile lui Pavel rămân actuale. Într-o lume a opiniilor conflictuale, a disputelor religioase și a slujirii uneori motivate de prestigiu sau de interes, Pavel ne cheamă la sinceritate, la autoevaluare și la o credință trăită cu umilință. Ne amintește că nu retorica înalță biserica, ci dragostea jertfitoare. Că nu imaginea publică definește un slujitor, ci autenticitatea vieții lui. Că Evanghelia nu este un spectacol, ci o chemare la viață sfântă, trăită în slujirea celorlalți, în suferință, în credincioșie și în speranță. Toate acestea ne trimit să facem o alegere personală fermă. Ne invită să ne cercetăm, așa cum i-a îndemnat Pavel pe corinteni: este Hristos în voi? Dar alegerea ți aparține, dragul meu prieten. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar nici nu ascunde chemarea. Răspunsul tău va arăta nu doar ce crezi, ci cine ești. Și tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: This is special was handed to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. De

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, liberalii au decis în unanimitate să nu voteze guvernul Tomac. Parlamentarii PNL vor sta în bănci și nu vor vota. Sunt așteptate acum deciziile celor de la USR, UDMR și PSD. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută. Campionatul Mondial de Fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada și începe diseară și urmează să se încheie pe 19 iulie. La această oră avem 28 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan, lider PNL, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota guvernul propus de Eugen Tomac. El spune că, printr-un astfel de guvern, PSD nu va răspunde pentru situația în care s-a ajuns. El mai spune că anul trecut, când era problema cu deficitul, nu era înghesuială pentru funcția de premier.
3: Din punct de vedere al responsabilității legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră anul trecut, când, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru cu susținerea colegilor. La prima tură nu am negociat să fim a doua tură după ce se iau măsurile dificile. Asta e un lucru care este o evidență. Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii și pe parcursul acestui an am făcut această dovadă. Prin urmare, consider că Partidul Național Liberal în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, acum sunt așteptate și deciziile celor de la USR, UDMR și PSD. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută.
4: Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei ale ONG-urilor și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să-și exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi.
1: L-am ascultat pe premierul desemnat Eugen Tomac într-o intervenție la RFI. Prețurile carburanților au continuat să scadă azi pentru a doua zi la rând, iar benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru la unele stații. În plus, după mai multe săptămâni în care a fost mai scumpă decât motorina, benzina a ajuns să fie în sfârșit comercializată la un preț mai mic decât dieselul. Potrivit datelor centralizate de PECO, online.ro, benzina standard s-a ieftinit cu până la 20 de bani pe litru, comparativ cu ziua anterioară, în timp ce motorina standard a înregistrat reduceri de până la 10 bani pe litru. Cel mai redus preț din București este de 8,99 lei pe litru. Continuăm știrile. Campionatul mondial de fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Începe în această seară și ar urma să se încheie pe 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile. Vorbim de cel mai lung campionat mondial din istorie. Competiția începe cu meciul între Mexic și Africa de Sud, grupa A, la ora 22 și poate fi văzut la Antena 1. Partida de pe Azteca în Ciudad de Mexico se joacă după ceremonia de deschidere, care începe la 20 și 30 de minute ora României. Acum datele meteo. ANM a emis o atenționare cod portocaliu de averse torențiale, însemnate cantitativ, valabilă până mâine, la ora 10, în 17 județe. Este vorba de Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, dar și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În București rămâne în vigoare codul galben de vreme severă până mâine la ora 10. Acum în capitală sunt 28 de grade. Avem 20 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 26 de grade sunt la Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți pe RFI.

0: plină de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Pentru început, titlurile ediției: PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut azi de premierul interimar Ilie Bolojan. El mai spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. Premierul desemnat le cere partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac a declarat la RFI că le va propune formațiunilor parlamentare o nouă rundă de discuții. Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa de aseară, de la finalul discuțiilor lui Eugen Tomac cu partidele parlamentare. Nicușor Dan este nervos și obosit, a spus la RFI politologul Răzvan Petri, fondator pagii politica la minut.ro. Vreme deosebit de caldă, cu 30 de grade la această oră în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota guvernul propus de Eugen Tomac. El spune că, printr-un astfel de guvern, PSD nu va răspunde pentru situația în care s-a ajuns. El a mai declarat că anul trecut, când erau probleme cu deficitul, nu era înghesuială pentru funcția de premier.
3: Din punct de vedere al responsabilității legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră anul trecut, când, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru cu susținerea colegilor. La prima tură nu am negociat să fim a doua tură după ce se iau măsurile dificile. Asta e un lucru care este o evidență. Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii și pe parcursul acestui an am făcut această dovadă. Prin urmare, consider că Partidul Național Liberal în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social-Democrat, adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
1: L-am ascultat pe premierul demis Ilie Bolojan. Premierul desemnat le cere partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac spune la RFI că le va propune formațiunilor parlamentare o nouă rundă de discuții.
4: Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas. Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR, că sunt dispus să discutăm inclusiv fiecare nume din cabinetul propus. Termenul pe care l-am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare. Voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul.
5: Astăzi veți transmite programul de guvernare la partide, am înțeles corect, după care veți avea o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor parlamentare.
4: Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordare extrem de rigidă.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac, intervievat de Cosmin Ruscior. Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa, pe care a susținut-o ieri la finalul discuțiilor premierului desemnat cu partidele parlamentare. Președintele este nervos și obosit, spune la RFI politologul Răzvan Petri, fondator politica la minut.ro. El mai crede că întreaga strategie îi va exploda în față lui Nicușor Dan și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern, mai crede politologul Răzvan Petri.
6: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos, pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment. Se pare că președintele propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide, contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțelegi cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide.
1: Politologul Răzvan Petri. Ministrul britanic al apărării John Healey a demisionat azi în contextul unei dispute privind cheltuielile militare, acuzându-l pe premierul Keir Starmer că nu s-a angajat să aloce resursele guvernamentale necesare pentru apărarea țării, notează Reuters. Ministerul apărării și Ministerul finanțelor din Marea Britanie poartă de luni de zile discuții intense privind modalitățile de a răspunde cererilor tot mai mari de creștere a cheltuielilor militare, ceea ce a întârziat încă de anul trecut planul de investiții în apărare al Marii Britanii. Nu ați fost în măsură, iar trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări în creștere, a declarat Healey în scrisoarea sa către Starmer. Întârzierea a stârnit furia industriei britanice de apărare, care susține că nu poate investi în programe pe termen lung pentru securitatea țării într-o perioadă de instabilitate geopolitică accentuată și în contextul în care Statele Unite își reduc implicarea în protejarea Europei. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 30 de grade în capitală. Avem 17 grade la Sibiu și Timișoara, 21 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 de grade se înregistrează la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal.

0: menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 91.7 FM.
3: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
2: Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Personal, mi-e clar că nu mă lupt cu mine în zadar. Și în orice caz, chiar dacă pierd măcar

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Yeah.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.